ek weet ek moet lede eers te denke eie ek wat sei. Hast du mal to fax wat je sagt oder nicht geschät to je horcht van din vriend oder din man oder dine kinge wat te sei hore? Kun dat zene dat du dat einfach to drak hast? Oder proofst du dat din je eers te sei en dat's nicht harche wat sei to sei hore? Ek verjeet zo fiak no andere te harche eie ek wat sei. Ek leef van ek en du worden leren no andere harche eie wie rede, dan worden mensen bald en worden dat zij ons wichtig zijn. Curl wordt ons een passend gedicht verleden.

Horhia. Van ek die vrou nomite Horhia, en du fangst mi on rot te jewe, dan hast du nicht gedone wat ek die vroeg. Van ek die vrou nomite Horhia, en du fangst mi on te zeie dat ek mi nicht so feile soll, dan klingst du ab mine je feile. Van ek die vrou nomite Horhia, en du wat donen matst, am dort probleem te leise, dan hast du verzeigt, wann dort ook schient fram te zane. Also, bitte horch en hear me on, en wann du rede west, wacht ne minuut wat dort on die es, en ek voor no die horche. Ne vrouw, best du en gouda tou horche? Wel wie langsam zane tum rede, en hostig rijd tum horche.